Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Sizlarni va aziz oila a'zolaringizni suyumli payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning muborak tug'ilgan kun xotirlash munosabati bilan o'tkazilgan Avstraliya ko'p madaniyatlik mavlid paleti 2026 yilga samimiylik bilan taklif qilamiz. Bu muborak paleyat 2026 yili 6 sentyabr yakshanba kuni o'tkazildi. Zal ishiklari tushdan keyin soat 3 ochildi. Faoliyat rasmiy holda tushdan keyin soat 4 boshlandi. Faoliyat o'rni Vietnam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Sizlarning qimmatli qatnashishingizlar biz uchun zo'r sharaf. Shundaqla oila tavobidinglar va do'st-birodarlaringizning bu muborak yig'ilishga taklif qilishinglarni samimiy umid qilamiz. Qatnashadigan qarindoshlarimizni oldin tizimlatishni so'raymiz. Tizimlatish uchun taklifnomada ko'rsatilgan ulanish orqali amalga oshirildi. Alloh taolo hammamizni bu muborak yig'ilishda jam bo'lishga nisib qilsin. Amallarimizni qabul aylab, ümmet arasındaki mihri muhabbet ve ittifaklıkını tehimin müstehkem kısın. Amin. Mevlid mübarek.